Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woho!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Vi et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg? Borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

Det var Terry Jacks der. Seasons in the Sun her denne timen. Du lytter på Radio Kos, du finner oss på Tabernet Radio døgnet rundt. Vi skal over til en artist og meg. Av en eller annen stor grunn så forbinder jeg han med Du kan danse til radioen melodien som du har hørt til før her på radioen. Snakker om Sven-Erik Fjellberg, men det ikke den låten jeg skal spille I dag. Da det når ungdommens tid forbi.

Så skal vi over til Sverige, og da har jeg plukket ut en svensanger da. Men han heter Jan Johansen, og han er sønn til den norske jazzmusikeren Egil Johansen. Og her kommer han med en nydelig melodi, Another Night.

Så skal man ta turen til Asia. Der er vi sjelden med borte i, og spesielt til Filippinene. Men der er plukket ut en kar, en kjempegod gitarrist, musiker. Og han kaller seg for, eller heter rettere sagt, Cesar Manalili. Og han er veldig populær i Asia for sin country pop rock og har mange flotte instrumental som vi skal få høre her. Han har satt sammen tre melodier i en medley, og denne melodien er Some Broken Hearts. Det var feil, den ene heter Someday, og den andre heter Let Me Be With You, og den tre You Are Always In My Heart. Her kommer han.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere med kosemusikken min. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til. Og da har jeg plukket ut en svensk sanger og skuespiller, nemlig Erik Svein Fernström. Men han tok artistnavnet Jerry Williams, og den riktige rocker. Og her kommer en melodi som han har kalt for Billie Jean, Charlie Brown and Susie Q. Ha det bra, og på gjenhør.

0: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
1: Ja, hallo?
0: Har de døgnvakt hvis uheldet først er ute?
2: Oh, nei!
0: Har de den erfaringen som trengs?
2: Ja, dette fikser vi.
0: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
3: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
0: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
3: Ring Midbø på 5182 7280 og snakk med en fagmann.
0: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
4: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
5: Dette er Radio Kos.
4: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

var Paul Anka der med You Are My Destiny. Du skjebnen for meg. Du alt for meg. Og jeg kan aldri være uten deg. Vera Lundlige klar med Yours.

0: Ja, det var vi alle det med yours, din. Og jeg er så inderlig glad I deg, så det bare går an. Og hvorfor kan jeg ikke det? For jeg født for å være sammen med deg alltid. Hélène Segara og Joe Dassa kommer nå og har representeret den franske som jeg har funnet I dag. Og de synger Ça va pas, changeur, le monde.
1: C'est drôle, tu es parti. Et pourtant, tu es encore ici.

Det var Hélène Segara sammen med Joe Dassade, «Ça va pas changer le monde». Det forandrer ingenting. Så har jeg også funnet en tyske nå, og jeg har i dag funnet frem Claudia Jung sammen med Richard Kleidemann på klaveret. «Je t'aime, mon amour».

Det var Tammy Wynette med I Stayed Long Enough. Jeg blei der lenge nok. Tilfeldigvis så havna jeg I armene dine av en eller annen grunn. Og jeg var der lenge nok til at jeg blei vilt forelsket og vilt glad I deg. Så nå kommer The Blue Diamonds Till I Kissed You.

Ja, det var det Blue Diamonds det med Till I Kissed You. Til jeg kysste deg. Jeg visste ikke helt hva jeg savnet før jeg kysste deg. Men da fant jeg det ut straks og godt, og jeg kan ikke i dag leve uten deg. Så kommer Petula Clark her nå med Let Me Tell You.

0: Det er sommer, det er sol, det er regn, det er 30 grader, 10 grader, Rogaland, det er Lura Turistheim, 7 dager med ekte middag, alltid fisk på menyen, alltid glutenfri retter, ekte råvarer inn, ferdig middag ut til deg, enten du går på Sola eller på Lura, ta det med deg eller kose deg i restauranten. Velkommen til Store og Små, alltid en liten overraskelse til de små hvis de spiser middag. Lura Turistheim, ekte mat, lagt av ekte folk til ekte folk. Velkommen til Lura Turistheim. Woo! Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom.
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woho!
5: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Det var kontrabass.
1: Det var kontrabass, ja. Fever, det, da det varme.
0: Så det var, ja.
1: Ja. Vi går videre til Righteous Brothers. Har dere hørt om deg?
0: Ja, det uttales ikke Righteous Brothers.
1: Righteous Brothers, tror jeg det uttales, ja. Det er ikke brødre, det var to karer.
0: Ja, vel.
1: Som holdt på fra 1962 til 1971.
0: Mhm.
1: Og så hadde de pause til 1974, så begynte de til, så spilte de videre til 76, så stoppte de igjen, og så sluttet han ene, så begynte han en ny kar fra 1981 til 2003, så sluttet de igjen, og i 2016 så begynte de, han trengte sikkert penger da, så de fortsette da.
0: Marie også.
1: Ja. Sangen heter Unchanged Melody og ble nummer 1 på Billboard-listen og kom ut i 1965. Og vet dere det at de synger jo alltid, titlen på melodien synges jo i, som regel i sangene.
0: Ja, alltid det.
1: Men denne, de synger ikke Unchanged Melody i teksten i det hele tatt.
0: Oh, nei.
1: Nei. Så det er den eneste sangen jeg vet om som
0: ikke har teksten i sangen, ja.
1: Ja. Mm. Da hører vi på den.
0: Ja.

0: Så går vi over til Beatles.
1: Ja, Here Comes the Sun.
0: Here Comes the Sun, husker vi her, ja. Det er jo en av de beste George Harrison. Han lagde jo ikke så veldig mange da, men den synes jeg er nydelig. Mm, det er jo den og så Something og My Guitar Gently Weeps.
2: Ja.
0: Så den kom ut, vet du hva tid den kom ut?
1: Ja, 65.
0: Nei, 69.
1: Så sent, ja.
0: Ja, han var på Abbey Road, den nest siste LP'en de lagde.
2: Okay.
0: Ja. Og den kom jo selvfølgelig opp på nummer 1.
1: Ja.
0: Han skrev denne her, han George Harrison, så var han i... Eric Clapton hadde et sommerhus, og der var han invitert inn på besøk da.
2: Ja.
0: Da synes jeg, da hadde jo han alle fasiliteter i det her på studio og alt, så han skrev den sangen hos Eric Clapton, han, ja.
2: Ja,
1: ja. Ja, han dør av han fikk kreft i hjernen.
0: Ja, stemmer det. Stemmer det.
1: Sånn at det var mange sier hos han døde med til 20, eller?
0: Ja, det vil jeg tro. Det vil jeg tro. Men da må man høre på den.
2: Ja.

0: En annen gruppe som holdt på samtidig med Beatles var jo Animals.
1: Ja, ja, den spesielle spesielle vokalist her.
0: Ja, Eric Burden heter han.
1: Ja, de var fra Newcastle, tror jeg.
0: De var fra Newcastle, ja. Stemmer det. Og mens Beatles var fra Liverpool.
1: Ja, andre sider.
0: Andre sider, ja.
1: Ja.
0: Og jeg har tog en sang som ikke gjerne ikke så mye spilte. Det jo House of the Rising Sun av de gamle som blir spilt da med Animals.
1: Ja.
0: Men jeg har tog med We Got to Get Out of This Place. Den kom ut i 1965, den.
1: Ja, vel.
0: Ble nummer 2 i England og nummer 13 i USA.
1: Mm-hmm.
0: Han, de holdt jo på da fra 66 til 69.
1: Da slutta han.
0: Da slutta han, og da begynte han med noen amerikanere, farga musikere, sett, og da kalte de det for war, med, altså krig.
1: Oh, ja, oh, ja.
0: Det ble en helt annen sjanger på det.
1: Han var liksom bluesmann, han vet.
0: Han var jo bluesmann, ja. Han var det.
1: Så han er bausing også, vet
0: du. Ja, det var han helt sikker. Men jeg tror vi må høre på den da.
1: Ja.

0: tøffe stemme.
1: Ja, det ja. Er jo det.
0: Skal vi gå videre til en sang som heter The Wanderer.
1: The Wanderer, ja.
0: The Wanderer, ja. Det en som heter Dion. Dion.

0: Ja, så Leif, skal vi tilbake og mimre litt grann i begynnelsen på 60-tallet?
1: Ja, The Champs.
0: The Champs, ja.
1: Okay, ja, hva er
0: det for? Du og meg har spilt denne sangen.
1: Har vi det?
0: Ja, når vi var med i Red River Band.
1: Oh.
0: Spilte, det er jo saxofonmelodi deluxe.
1: Er det det? Tequila? Ja. Den, ja, stopp, ja.
0: Ja.
1: Så sier de tequila.
0: Ja, akkurat, og ja. Det var Arnie som sa.
1: Var det det,
0: ja. Ja, ja. Vet du, vi hadde jo en mikrofon da,
1: ja.
0: og den brukte du til å si damen og tequila.
1: Ja, og så skulle flytte biler også.
0: Flytte biler også, ja. Det stemmer det.
1: Ja, jeg husker det.
0: Veldig, veldig enkel melodi, men han ble nummer 1 i USA og nummer 5 i England.
1: Ja, vel.
0: Kom ut i 1958, og det der Champs de holdt på i fra 1957 til 1965.
1: Mm-hmm.
0: Skal du få høre den? Skal du se om du husker den?
1: Jeg husker den, jeg.

0: Ja, man spilte alltid rumba og samba den gangen.
1: Rumba og samba, ja. Ja. Stemmer det.
0: To vals, en før en etter pause.
1: Ja, cha-cha-cha også var det.
0: Cha-cha-cha, ja.
1: Men det var gilt å spille sånne, spesielt, ja, rumba var jo ikke.
0: Ja, cha-cha også, vet du.
1: Cha-cha, ja.
0: Han, det var han Byberg var med det. Lever han enda han, Einar Byberg? Det bor du tåler, jeg vet.
1: Ja, det tror jeg han gjør, altså. Ja. Men han jo bor jo i Amerika.
0: Ja, altså. Ja. Jeg besøkte han en gang i Amerika.
1: Ja. Men vi går videre til Creedence Clearwater Revival.
0: Ja.
1: Fortunate Son kom ut i 1969, ble nummer tre i Amerika. Jeg vet ikke hva vi ble i England, det sto ikke. De startet i 1959.
0: Ja, jeg slo ikke gjennom før han begynte å synge selv. Han.
1: Nei, det var i 1964 vel da.
0: Ja, Fogarty.
1: Da sluttet han broren.
0: Ja.
1: Og da gikk de videre, og da holdt de på til 1967.
0: Ja, ja, for det var broren som sang, vet du. Bor til han, John Fogarty som sang.
1: Tom Fogarty hette han, ja.
0: Han døde.
1: Men han var ikke så god, han.
0: Nei, ikke på samme måte, vet du. Han sang så tøft, han.
1: Ja. Vi spilte jo mye av, akkurat denne her har vi ikke aldri spilt. Jeg vet ikke hva for, men han ganske tøff, den også.
0: Ja.
1: Få høre på han.
2: Ja.

0: Nå glemte vi oss litt grann av. Nå skal vi ha en sang som de fleste forbinder med Beatles.
1: Ja, det er jeg også.
0: Please, Mr. Postman.
1: Så det var ikke de som lagde den, altså?
0: Nei, det var covermelodi, som det hette.
1: Ja, vel.
0: The Marvelettes, det var en damekvartett fra Michigan.
2: Okay.
0: Som kom ut med den i 1961. Beatles kom vel ut med han på den andre LP-en, som heter With the Beatles, så, og den kom ut i 63 vel.
1: Ja, vi spilte jo den.
0: Ja, vi også. Ja. Det var kjekk å spille den, og liksom noen sang og noen svarte, ikke sant?
1: Ja,
0: stemmer
1: det.
0: Ble nummer en i USA denne her, og de der Marvelous de holdt på fra 1960 til 1971.
1: Ja, vel.
0: Husker du få høre den versjonen?
1: Ja,
0: vel.

0: Det er ikke uden løje, kan så kan slå an.
1: Ja.
0: Og vil han begynde en gang til?
1: Ja, en god han.
0: En god han. Vi går videre til Tom Jones, er det lenge siden vi har hatt.
1: Ja, er det han sa det nå, originalt det?
0: Nei, det er det ikke.
1: Nei, for det er Halvars Country-sang det.
0: Stemmer det, du er etter det.
1: Ja, herre Peter, du er ja, så gammel.
0: Nå kan du finne ut hvem som har hatt originalen.
1: Det er sagt det vals, vet jeg.
0: Ja, det har du også rett i.
1: Ja, pleier.
0: Men Tom Jones kom ut med han i 1967.
1: Ja vel, og hvem er den første?
0: Den kom i 1966, den første.
1: Så, ja, så rett etterpå han tog han.
2: Var det Marty Robbins?
0: Nei, det var det ikke. Det er han som har spilt det først i programmet i dag.
1: Don Gibson?
0: Don Gibson, ja. Han har originalen på han.
1: Ja, vel.
0: Og så har jo Engelbert Humperdinck hatt han også.
1: Ja,
2: selvfølgelig.
0: Men jeg synes Tom Jones gjør han kjempegodt. Og du tror, derfor hører vi på den.
1: Ja.

si vi takk til Donnes og skal plukke frem kontrast her. Vi må ta den tid vi trenger, og det litt viktig, det. Bruk det, ja. Godt.

Så har jeg funnet frem et album med det treffende navnet Country Club. Og der er artisten Travis Tritt. Og blant alle skattene på det albumet så har jeg tog med Help Me, Hold On.

1978 så kom Kenny Rogers ut med The Gambler. Jeg har valgt et spor fra det albumet, og det heter A Little More Like Me.

så så jeg at komponisten på denne melodien, det var faktisk Nils Sedaka, så da må jeg på jakt etter den originalen da. Videre går vi med Alan Jackson og en låt fra albumet Drive som kom i 2002, og den hette Where Were You When the World Stopped Turning?

så Brad Paisley klar. Part 2 heter albumet, og den kom i 2001. Og jeg har valgt et spor som heter I'm Gonna Miss Her, Brad Paisley.

kommer der et band som var veldig populære på 80-tallet. De hette Alabama. Og i 2001 så spilte de inn albumet The American Farewell Tour. Og der skal vi spille en låt fra den albumen, og det heter Mountain Music.

Så ska man over til USA. I 1976 var det et orkester som startet opp et rockband i New York. Det et brittisk-amerikansk orkester da, nemlig Four Engineer. Og her kommer de med Malene Urgent.

Her var der noget, så ikke bare så det skulle være. Dette er, da gleder jeg mig til at ønske velkommen til et nyt program direkte på tirsdag her på Radio Kos. Det er Ingvar Kjell i studio i kveld, og jeg skal være her frem til klokka er 10 i kveld. Vil du snakke med mig, så ringer du 51 67 83 38. Jeg gjentar det, 51 67 83 38. Og jeg gleder mig til at høre ifra deg. Jeg åpner i dag som vanligt med Simons karibiske netter. Så fortsetter jeg nå med den som begynte lidt før han skulle. Carole King med I Feel the Earth Move.

Ja, det var da Kjell Finnestad det med Kyss meg nu, som var et ønske fra han av Bjørg Aslaug Rygg Ølberg. Så har han Jan Rønneberg ringt, og han sier som så at han takker for den fine musikken vi har her i radioen. Og det er kjekt å høre, for det er jo lytterne vi spiller for. Så har han to ønsker, og jeg har klart det ene nå, det er Duke Ellington med Mood Indigo.

Det var Nina Simone med I Put a Spell on You. Så har Asbjørn tatt kontakt. Han hilser til meg og alle som hører på og ønsker oss alle en god kveld. Jeg takker for det, hilser masse tilbake igjen. Og så har han lyst til å høre Eivind Løberg da jeg var 4 år, rattetid, rattetid. Her kommer den.

Det var Eivind Løberg, det med rattetid og rattetid. Det er mye sånn småfeil her, jeg liker ikke det, men jeg tror jeg fikk stoppe den. Det var da Eivind Løberg, det med rattetid, rattetid, som var et ønske fra en Asbjørn. Så har jeg nok likende klar Billy Holiday her med All of Me.

Det var da Billie Holiday med All of Me. Så har han Andreas Horpestad ringt. Han hilser til meg. Jeg takker for det. Hilser masse tilbake igjen. Og han har to ønsker han også. Det første har jeg klar nå. Det da Frank Chexfield's Orchestra Bridge Over the Ring.

Det var Fleetwood Mac der med Songbird. Så har jeg nå liggende klar Reidar Larsen med I'm a Blues Man.

Der var da fra Hans på Bryne. Bring mig heim. Så har jeg nå liggende klar Edith Prock her med flike mitt mer nach Samoa, som da var andre ønsket til han, Andreas Horpestad. Her kommer hun.

Det var Edith Procter med Flige mit mir nach Samoa, som var andre ønske til han Andreas Horpestad. Og så var det Kjellau på Hjørpeland. Hun hadde også to ønsker når hun ringte tidligere i kveld. Nå har jeg funnet klart det andre. Det Tor Vik med Har du hørt en stemme?

Det var Tor Vangde med «Låt meg få tenne din kjærleik», som var et ønske fra Anna Agnes borti Porsgrunn. Så har han Andreas Horpestad ringt igjen, og han har to ønsker. Jeg skal se om jeg får med meg begge to, men I alle fall det første. Det Katarina Valente med «Steig ein in das Traumboot der Liebe».

Eva Katharina Valente med Steig ein in das Traumboot der Liebe, som var en ønske fra Andreas Horpestad. Han hadde to, og jeg får plass til begge. Nå kommer den andre ønske, Connie Francis med My Happiness.

Tevado Dion med The Wanderer. Så har jeg klar Lindesnes trekspillklubb her med Avstandspiken.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Schula Bubil per Fuß finden du alt beitstet. Nybil, Brückbil, Service, Reparationer und ikke minst en stor utstyrsbutikk for all camping. Sola Bobil blitt kåret til Norges beste bobilforhandler, og vi jobber fremdeles knallhardt for at kunderne skal være fornøyde. Velkommen du og til Norges beste bobilforhandler, Sola Bobil på Forus.
1: Du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.